0: Nå har vi jo spurt kunstig intelligens her om sant eller usant.
1: Ja.
0: I vår lille spalte med Sander her. Vi kan jo se at det det på en måte da.
1: Ja.
0: Ja, det liksom sånn fun facts og litt sånne ting. Og så spurte vi om sant eller usant, men da fikk vi da... fikk vi svaret her nå, men vi kan jo prøve å late som vi ikke har sett det. Vi som jobber I radio jo på en måte litt sånn radioaktive.
1: Ja.
0: Morsom. Men bananer, her påstanden da, sant eller usant, bananer faktisk radioaktive?
1: Nå husker jeg ikke hva som sto. Men
0: Nei, jeg leste det ikke.
1: Ja, jeg ville kanskje trodde det.
0: Du så hva det sto, eller? Jeg så ikke.
1: Men jeg tenker det at siden at det så... Hvis siden at det står, ja. Og at det sikkert noe som kommer til å overraske deg, da det sikkert det.
0: Mm, at det men at det at bananer utsatt for stråling, da, rett og slett. Kanskje det kan hende hvor I verden det
1: Ja, det kan hende.
0: At det på utsatte steder med stråling, da, kan du si.
1: Mm.
0: Nei, jeg vet ikke. Skal vi bla oss sakte ned her? Det sant. du hadde rett. Bananer inneholder høye nivåer av kalium, og en liten del av dette den naturlige radioaktive isotopen kalium-40. Det har ikke jeg peiling på, men ok.
1: Jeg følger ikke med naturfag, så jeg vet ikke.
0: Du kan jo bare spørre chatbotten på skolen, da, hvis du lurer.
1: Ja.
0: Men du må spise rundt 10 millioner bananer på en gang da, for å dø av strålesyke. Så jeg vet ikke, jeg tror nok kanskje du dør av noe annet enn strålesyke hvis du skal spise 10 millioner bananer.
1: 10 millioner bananer på en gang, da må du ha en ganske stor blendemaskin.
0: Ja, men da tror jeg kanskje du dør av overspising. Jeg tror ikke du dør av strålesyke da.
1: Nei.

0: Kristin, du sånn som opptatt av helsen din?
1: Ja, jeg jo det.
0: Ja.
1: Litt varierende. Ja. Jeg kan sitte i det ene øyeblikket og være sånn, åh, jeg må ta vitaminer, jeg må spise ting som viktige, og antioxidanter og litt sånn.
0: Ja.
1: Og neste øyeblikk så kan jeg, oi, jeg har lyst på en trojka.
0: Ja,
1: men... Så jeg litt... inkonsekvent.
0: Men så tror jeg det at man må leve et sunt liv også da. Altså, nei, men jeg tenker et variert.
1: Ja.
0: For du må jo kunne ha noe glede.
1: Ja, jeg må jo det også.
0: Du kan jo ikke bare spise liksom sunt, sunt, sunt, sunt. Du må kunne kose deg med en sjokolade innimellom.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg føler for det.
0: Jeg tror ikke sjokolade det mest usunne heller.
1: Nei, jeg tenker at sjokolade laget av sånn kakaobønner, og bønner vel en grønnsak, så jeg tenker at...
0: ja, hvis du tar det på den måten så.
1: Ah, ja.
0: Jeg har i alle fall tar tran om morgenen.
1: Jeg gjør du det?
0: I mange år, ja, tran.
1: Jeg har aldri likt det, men jeg spiser en del fisk da, så jeg får i meg på en måte...
0: Ja, jeg spiser der. Lite fisk, så tran enten i sånn tablett eller
1: porsje. Mm.
0: Og så er det multivitamin.
1: Tran på skje, det kjenner jeg at det var også, et gufs fra vår tid.
0: Og så har jeg C-vitamin om vinteren, eller når, hvis jeg merker at det er litt sånn, mange er syke og sånn rundt omkring, så tar jeg ekstra C-vitaminer.
1: Men du er jo aldri syk.
0: Nei, jeg har bra immunforsvar da, vet du.
1: Ja, det er bra. Jeg sitter her og hosta og harka og nyser rett rundt døra på deg, og du er... Jeg prøvde å holde meg litt på avstand, nei, for vi er veldig avhengige. Vi er sårbare, hvis du skulle bli syk.
0: Ingenting som biter på meg, vet du.
1: Nei, det er tydelig.
0: men det skal handle om helse, for Jan-Erik han har vært ute med mikrofonen og besøkt Helena Helsekost i Narumsgården.
1: Ja, de har hatt 7-årsjubileum.
0: Ja, og det var forrige uke, og ja, det er jo, da får vi sikkert høre litt om helserelaterte ting, vil jeg tro.
1: Ja, for det er kosthold, helse og velvære. Og jeg tror kanskje jeg litt bedre på velvære enn jeg på kosthold og helse.
0: ja, du det, ja. Ja.
1: En av tre er ikke så gærent.
0: Senere i sendingen så skal vi også få høre mer om Ile Pensjonistforening, som har hatt et møte, men det kommer altså litt senere i sendingen.

0: Og hater meg.
1: Klokka har rundet 12. Vi hørte akkurat Celine Madeleine med Du kommer til å hate meg. Veldig negativ og pessimistisk titel på den. Mens vi inne I det hjørnet da, kanskje Elton John skal få synge litt om det å offre seg. Sacrifice? Ja, tror det.